0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Beste sabato egun batez, sinagogan sartu zen Jesus, eta irakasten hasi. Bazen han eskuineko eskua eiharra zuen gizon bat. Lege irakasle eta farisauak barrandan zagozkion, eta sabatokari sendatuko ote zuen. Lege irakasle eta farisauak barrandan zagozkion, ea sabatokari sendatuko ote zuen. Salatzekoa nahi zuten aurkitu. Jesusek heien gogoeten berri bazakien. Gizon esku eiharari errantzion, jeiki eta zaude xutik erdian. Hura jeiki eta xutik egontzen. Jesusek errantzioten, galdegiten dautzuet, sabatokari haizu dena ongia egitea da, ala gaizkia egitea, bizia salbatzea, ala galtzera ustea. Eta inguruan guzieri behatzen ziotela, gizonari errantzion, luza eskua. Egin zuen, eta sendatu zitzaion. Heiek beren onetik atera ziren, eta Jesusi zer eginen zioten hasi ziren beren artean.

0: sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Iraila zazpia. Alexiako erregina. 1952. Martir hila Côte d'Or eskualdeko Alexia herrian, gauza guti eraiten da erregina senduaren biziaz. Amagabe izanez, beste emazte batek altxatu zuen kristau fedean. Erregina senduaren alderako debozionea Alexia herrian agertzen da 5. mendean. Basilika bat egina da horren hilobi gainean, hola pentsatzen baita martir hila dela. Voisin hirian, kapera bat ikusten da 19. mendean bi herritarek eraikia. Alexiako erregina senduari, beila egineta, botu bat egin zuten kapera horren egiteko. Beila tokia izan da ainiz denboraz, eta oraino meza emaiten da neguan hilabetero lehen ortziraletan.

0: 2008 bortzeko udan eskualtzaren biltzara elkarteak antolatu zuen Baztan aldean bisita bat. Lehendik Elizondon eta ondotik atxaldean Xantxotena inean Bozate auzoan. Gure aldetik proposatzen dozuegu Elizondora joa itia. Lehendik Baztango udala nola kudeatua den ikasteko eta gero Elizondo herriaren bisitatzeko. Gaurkoan egonen gira Fernando Amustegi Goñi alkatearekin eta Baztango udala nola kudeatua den ikasiko dugu. Goazen orai Elizondoko herriko etxerat.
1: Bueno, peio ya gehientxona da aipatu du, ez? Baztan nahiko beresi da, bi erakunde batu, ez? Bat, Batzar Nagusia eta Batzetik Udala, ez? Batzar Nagusia izan da historikoki indarra izan duena eta Baztango administrazioa eta kudeatu izan duena eta gaur egun 40 lagunek osatzen dugu Batzar Nagusia, ez? Hementxe elkartzen gara, 40ak. Eta, buixe ez, 14 herrietako auzapezak izaten dugu hemen, kuartel bana, lau kuartel daude, aipatu bezala, Baztangoiza, Herberea, Elizondo eta Basaburua, eta, bueno, kuartel bakotxeko edo eremu bakotxeko ordezkari bat, eta 8 mendi komisionatu ere izaten dira, ez, kuartel bakotxeko bi. Eta denek osatzen dugu, Baztango Batzar Nagusia, erranduen bezala, Baztango herri lurrak kudatzen duena, eh? Eguneko labotan hau itala inguru herri lurrek dire, Baztanen, eta hauniz de, erranduen bezala, Baztan delako Euskal Herriko azalera haundiena duen udalerri, irureun eta irutan hau itala bortz, kilometro karatu ingurutu. Arras zabala da, biztanle gutxi gara Baztanen, bueno, 7.800, ama bortz herrien artean 7.800 biztanle gara, eta alare lurrek hauniz dire, ez? Hoidena kudeatzeko ba, lan handie inbar da, eta duike, nekazaritza eta abeltzaintza izan dira hemen ere historian zehar lanbide nagusiak berriki arte. Seguraski, ba, zuen herrietan ere gainbera ganda, ez? Nekazaritza eta abeltzaintza Baztanen ere bai. Nabarmen behiti ganda eta gerotan nekazaritza abeltzain gutxiago dugu, ez? Eta hortaz, ba, herri lurrek ere, ba, kudeatzea gerota zailago da, ez? Edo gerota gutxiagoen eskutan gelditzen da, ez? Hazienda gutxiago dago mendien, mendie gehiago zikintzen dire, eta, bueno, zuteak izateko arrisku gehiago, bueno, holako aferak, ez? Baina, bueno, historikoki, Pello Gerrandon bezala, Baztanen lehenago eguneko egunek hasi zen herri lurra, eta gero ya mantxo-mantxo herriek sortzen gantziren, eta lurroiek privatizetzen, ez? Edo esku privatutara pastuz, nahiz eta gutxi diren, eh? Eguneko laboetan hori talaba, honiken herri lurra den, ez? Eta nola kudeatu goi, ez? Baztan ere mu haundi da, ba, pentsa, malaguaren mendean, ez? Elkartzen ziren hemen bizi ziren baztandarrak, eta erabakek hartu, ez? Herri lurrak zirenez, nola erabaki, ba, Pellok erabiliko duen puxke hau, edo nik, ez? Nire behiak alatuko duten hor, edo berak, ez? Ba, bueno, hortako sortu zen ere, Baztango Batzar Nagusia, ez? Erabaki horiek hartzeko, eta erabaki horiek hartzeko tenorean Baztango ordenantzak sortu zituzten, ez? Arauak edo legeak, ez? Aspalditik, badire, ordenantza horiek, eta mantentzen diren zaharrenak, paperean mantentzen diren zaharrenak, 1600 eta 3. Urtekoak dire, Baztangoak, Elizondokoak, badire, lehenagokoak, ez? 16. Mendekoa, baina Baztan bezala, ba, zaharrenak edo mantentzen dira 1600 eta 3. Dire, ez? Hor ja, irakurtzen dire, ba, garai hartako kontuek, ez? Baina, aitzinetik ere, eta udala, eraikin hau, existitu aitzinetik ere, ez? Batzar Nagusia elkartzen zen, bere garaian, ba, kanpoan, ez? Askoko zubian, eta, bueno, garai batean ba, Gernikan bezala ba, arbol baten azpien, eta bueno, hemen ere alaxi egiten zuten bilerak, ez? Eta nork hartzen zuen parte bilera horietan, Batzar Nagusian. Ba, etxe jabe guziek. Etxearen jabe ziren guziek, gizonak duiken, gara jartan. ala zen. Bizket aldatu de, baina niken bada zer aldatu. Baina, garai hartan, etxen jabe hartu ziren, ez? Eta adibidez, datu bat, ez? Amalagoaren mendeko datu bat, baztanen, baziren, eunta irutan hogeita lau, etxe jabe. Eunta irutan hogeita lau, etxe, baziren. Gaur egun, 4.800 bizitegi badire baztanen. Lau mil eta bortzun etxe bizitza, ez baserri behizik eta etxe bizitza. Baina hori, amalagoaren mendean, pentsa, eunta irutan hogeita lau, orduen. Batzar nagusien, elkartzen ziren, eunta irutan hogeita lau lagun. Kudeatzeko ez da arrexia, hasiko zen bat guiuke, bertzia aztegize eta aztabaidan, eta hor, bueno, kalapiteek ere desente sortatzen ziren. Orduen, bueno, historian zehar, gero eta etxe gehiago iten gandire, baina batzar nagusie ere murrizten gan. Gaur egun 40 lagun gaude, batzar nagusien, eta garai hartan ere gantziren mantxo behitik gate, eta biz, 17. mendean, baina 50 kidera basatu ziren, ez? Hori izan zirelako kalapite desente bileretan eta erabakitzen. Garai batean ere, nork hartzen zuen parte, gizonezkoak, bai, baina ere, dirudunen. Beti bezala, leku guztetan bezala, normal hartzen zuen, boteretsuek edo dirudunen. Hoi ere, zorionez, aldatu da, eta orain, herritarrek erabakitzen dugu, nor izan diren autetxie, bai? Edo nor parte hartzen aldu, eta ba, herritarrek erabakitzen dute, kasu honetan, nor diren zinegotzi alkateak, edo herri zerri ere nor diren alkate. Ze erran bezala, udala eta batzar nagusi daude. Udala, lau urtean behin aukeratzen da. Lau urtean behin egiten dira hauteskundeak, 2023 inziren, azken hauteskundeak, eta, bueno, 2027 arte, gaur egun gauden, 12 zinegotzik eta alkatea aukeratu zituzte. Hoi udalai dagokionez, baina batzar nagusian 14 alkate daude, herrik herri, edo zinpeko alkateak, ez dute udalik, baina bueno, baute eskuduntza edo eskumen batzuk, ez? Ba, urek direla eta bueno, holako gauzak kudeatzen dituzte beren herrietan. Eta horiek aukeratzen dire bi urtean behin, bi urtean behin garai batean eta oniken ere herri batzuten mantentzen da. Hor alkateak, herrizerriko alkateak aukeratzen ziren txandak. Igual, etxe ondako bat, alkate. Hemendik bi urtera, ondoko etxeko edo barria den etxekoa. Da. Leku betuta mantentzen da honiken, herri txikietan, anizen eta hola pixket, baina bertzetan ja, da izu, zuritu batu eta ez nik ez du nahi. Orden, zena posat, da.
2: Go, guti baitzatzeko.
1: Bai, gero eta gehiago gostatzen da.
3: Ez dira gostatzen.
1: Bai. Aukeratzen bai de bat baino gehiago, orduan ikan dira bozketa, baina azken urtetan zaila da, hautagai bat atratzea, eta zailago bi. Orduan, bai, azkenean da, bueno, debaldeko lana, beti herriendako lanean, eta jende guztia zaiten du, kejatu. Gauz txarrak erran, baina lagundu ez.
2: Eskertu bini baino.
1: Hoi, seguraski konturetu zate, ez, leko honetetan, bolondrez lana delaik eta ala sortatzen da, zoritxarrez, eta hemen ere bai, ez? Bueno, bi urtean behin aukeratzen dire, eta batzar nagusie hiru hilabetean behin elkartzen da, urtarrilan, apirilan, uztailan eta urrien. Beti hilabeteko lehenbiziko lan egunean. Normalki izaten da urtarrilak bi, bata beti besta dugu, apirilan ere, bo, nola tokatzen den, ba, hola ez. Baina horiek, erran bezala, batzar nagusien herri lurrek kudeatzen du. Ide zelaiak, luberriek, bidiak, oianak eta alakoak.
2: Bazkalekuak eta horrele bai. Dako berdiz.
1: Bai, bazkalekuak, baztanek batu hola hiru bazkaleku, etxiek, direla Lizartzu, Belate eta Erdiz. Erdiz da, bazkaleku handiena, 800 hektarea ingurutu, eta gainera obrena ere bai, nola, bazka obrena ere, ba, hortzen dago, Erdizen. Eta, bon, ja, ipatu duenez, Erdiz ere, ba, Erdiz, igual, kusi duzuren afitxan ere, agertzen dena, Erdizko meategiarena, ez? Magnesitas Navarras enpresak, magnak, meategi bat, innahi du Erdizen, justu, bazkalekuaren zati bat edo hartuko zuena, ez? Eta hortxe gabiltze, kalapitetan, berek meategi bat innahi dute, guk ez du alako nahi, harat, ehun nekazarik eramaten duzte beren azindak alatzera. Lagotan hogei, ehun, ba, urtero.
4: Ebaten alduzu, amostegien izenak gure gogoan ongi hartzeko zein dira?
1: Hemen, eta gaina kontatuko hartzut historia.
4: Bakatu, gogoan hartzeko.
1: Hemen, erdaraz daude, erdaraz daude. Arraio, Zibrita, Berruta, Aniz, Elizondo, Lekaro, Zelbete, Amaiur, Gartzain, Oronoz, Mugaire, Azpilkueta, Erratzu, Almando, Ziga, Tarizpun. Bai? Erdaraz idatzi dago, Hau, aspaldixko hile delako kuadro hau. Bueno, kuadro hau eta gainerakoak, Javier Ziga, margolari Elizondarrak idatziek dire. Ine dire, idatziek ez, idatzi dira bai, biztan da. Baina, hemen, konturetzen bazate, goiti hortan, Elbet eta Gartzainen artean, maia batzen duela, ez da ongi ikusten. Oia, erdaraz da, Amaiur. Eta, zertaz dago hor, hola, baztertu eta patu, Bai, hau, eta gainerako kuadroak ere, 1922 margotuen, dire. Eta, errandugu baztanek, 15 herri tuela, baina ez da beti ala izan. 17. mendean, 1698an, Amaiurtarrek erabaki zuten baztandik atratzia. Atraziren, baztandik. Utzi zuten baztan, eta beren kasa, ja, Amaiur udalerri bezala funtzionatzen hasi zen. Eta hau laguntzen irun mendez, 1929, berriki, duela 56 urte, berriz erabak zuten baztanen sartzi. Eta geroztik berriz ere Amaiur baztangoa da. Eta hau margotu zuenean, 1922, orden Amaiur etzen baztan, orden etzago, no? Baina gero sartu zelai, orden intzuten hor nola baitere sartu aldezala, Eta hortaz, ageri dugu. Eta erdaraz, pentsa, 20. mendean, udalean ere, erdaraz, espainolez, funtzionatzen zen, gaur egun, eskuaraz egiten da, autetxi guztiek ez dakite, eskuaraz, baten bat ez dakiena, baina, bueno, hor, han egoten da, han justizuan, kuarto txiki bezala, han itzultzailea egoten da, normaki eskuaraz egiten dugu bilera, eta itzultzaileak itzuli egiten
0: dugu. Untan bururatzen da Fernando Ambustegi Goñi alkateak egin daukun mintzandia baztango udalaren kudeaketaz. Urran aldian, egonen gira Elizondoko karriketan. Anartean izan untxan!

tango lurra, noblea eta iluntasunik gabea. Zubaz tango lurra, zuban aurkitu nuen bakea.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliertasunean.
1: Iraila zazpia. Alexiako erregina. Bihunta berrogoita hamabi. Martir hila kotodor eskualdeko Alexia herrian gauza guti eraiten da erregina senduaren biziaz. Amagabe izanez, beste emazte batek altxatu zuen kristau fedean. Erregina senduaren alderako debozionea Alexia herrian agertzen da bosgarren mendean. Basilika bat egina da horren hilobi gainean, hola pentsatzen baita martir hila dela. Voisin hirian, kapera bat ikusten da 19. mendean bi herritarek eraikia. Alexiako erregina senduari, beila egin eta, botu bat egin zuten kapera horren egiteko. Beila tokia izan da ainiz denboraz, eta oraino meza emaiten da neguan hilabetero lehen ortziraletan.

0: aita saindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduarentzat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Te confions cette journée, que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Beste sabato egun batez, sinagogan sartu zen Jesus, eta irakasten hasi. Bazen han eskuineko eskua eiharra zuen gizon bat. Lege irakasle eta farisauak barrandan zagozkion, eta sabatokari sendatuko ote zuen. Lege irakasle eta farisauak barrandan zagozkion, ea sabatokari sendatuko ote zuen. Salatzekoa nahi zuten aurkitu. Jesusek heien gogoeten berri bazakien. Gizon esku eiharari errantzion, jeiki eta zaude xutik erdian. Hura jeiki eta xutik egontzen. Jesusek errantzioten, galdegiten dautzuet, sabatokari haizu dena ongia egitea da, ala gaizkia egitea, bizia salbatzea ala galtzera uztea. Eta inguruan guzieri behatzen ziotela, gizonari errantzion, luza eskua. Egin zuen, eta sendatu zitzaion. Heiek beren onetik atera ziren, eta Jesusi zer eginen zioten hasi ziren beren artean.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Iraila zazpia. Alexiako erregina. Bihunta berrogoita hamabi. Martir hila kotodor eskualdeko Alexia herrian gauza guti eraiten da erregina senduaren biziaz. Amagabe izanez, beste emazte batek altxatu zuen kristau fedean. Erregina senduaren alderako debozionea Alexia herrian agertzen da bosgarren mendean. Basilika bat egina da horren hilobi gainean, hola pentsatzen baita martir hila dela. Voazin hirrian, kapera bat ikusten da hemeretzi garen mendean bi herritarek eraikia. Alexiako erregina senduari, beila egin eta, botu bat egin zuten kapera horren egiteko. Beila tokia izan da ainiz denboraz, eta oraino meza emaiten da neguan hilabetero lehen hortziraletan.

0: 2005ko udan eskualtzaren biltzara elkarteak antolatu zuen Baztan aldean bisita bat. Lehendik Elizondon eta ondotik atxaldean Txantxotena inean Bozate auzoan. Gure aldetik proposatzen dozuegu Elizondora joa itea. Lehendik Baztango udala nola kudeatua den ikasteko eta gero Elizondo herriaren bisitatzeko. Gaurkoan egonen gira Fernando Amustegi Goñi alkatearekin eta Baztango udala nola kudeatua den ikasiko dugu. Goazen orai Elizondoko herriko etxerat.
1: Bueno, peio ya gehientxona da ikatu du, ez? Baztan nahiko beresi da, bi erakunde batu, ez? Bat, Batzar Nagusia eta Batzetik Udala, ez? Batzar Nagusia izan da historikoki indarra izan duena eta Baztango administrazioa eta kudeatu izan duena eta gaur egun 40 lagunek osatzen dugu Batzar Nagusia, ez? Hemen txelkartzen gara, 40ak. Eta, buix, ez, 15 herrietako auzapezak izaten dugu hemen, kuartel bana, lau kuartel daude, aipatu bezala, Baztangoiza, Herberea, Elizondo eta Basaburua, eta, bueno, kuartel bakotxeko edo eremu bakotxeko ordezkari bat, eta 8 mendiko misionatu ere izaten dira, ez, kuartel bakotxeko bi. Eta denek osatzen dugu, Baztango Batzar Nagusia, erranduen bezala, Baztango herri lurrak kudeatzen duena, Euneko labotan hogeita lau inguru herri lurrek dire, Baztanen, eta hauniz de, erran duen bezala, Baztan delako Euskal Herriko azalera haundiena duen udalerri, irureun eta irutan hogeita abortz, kilometro karratu ingurutu. Arrastabala da, biztanle gutxi gara Baztanen, bueno, 7800, amabortz herrien artean 7800 biztanle gara, eta alare lurrek hauniz dire, hoi denak kudeatzeko ba, lan handie inbar da, eta duike, nekazaritza eta abeltzaintza izan dira hemen ere historian zehar lanbide nagusiak berriki arte. Segurazki, ba, zuen herrietan ere gainbera ganda, ez? Nekazaritza eta abeltzaintza Baztanen ere bai. Nabarmen behiti ganda eta gerotan nekazaritza abeltzain gutxiago dugu, ez? Eta hortaz, ba, herri lurrek ere, ba, kudeatzea gerota zailago da, ez? Edo gerota gutxiagoen eskutan gelditzen da, ez? Hazienda gutxiago dago mendien, mendie gehiago zikintzen dire, eta, bueno, zuteak izateko arrisku gehiago, bueno, holako aferak, ez? Baina, bueno, historikoki, Pello Garandun bezala, Baztanen lehenago eguneko egunek hasi zen herri lurra, eta geroia mantxo-mantxo herriek sortzen gantziren, eta lurroiek privatizetzen, ez? Edo esku privatutara pastu, nahiz da gutxi diren, eh? Eguneko laboetan hau itala, honiken herri lurra den, ez? Eta nola kudeatu goi, ez? Baztan eremu haundi da, pentsa, malaguaren mendean, ez? Elkartzen ziren hemen biziziren baztandarrak, eta erabaki hartu, ez? Herri lurrak ziren ez, nola erabaki, ba, Pellok erabiliko duen puxke hau, edo nik, ez? Nire behiak alatuko duten hor, edo berak, ez? Ba, bueno, hortako sortu zen ere, Baztango Batzar Nagusia, ez? Erabaki horiek hartzeko, eta erabaki horiek hartzeko tenorean Baztango ordenantzak sortu zituzten, ez? Arauak edo legeak, ez? Aspalditik, badire, ordenantza horiek, eta mantentzen diren zaharrenak, paperean mantentzen diren zaharrenak, 1600 eta 3. Urtekoak dire, Baztangoak, Elizondokoak, badire, lehenagokoak, ez? 16. Mendekoa, baina Baztan bezala, zaharrenak edo mantentzen dira 1603koak dire, ez? Hor ja, irakurtzen dire, ba, garai hartako kontuek, ez? Baina, aitzinetik ere, eta udala, eraikin hau, existitu aitzinetik ere, ez? Batzar Nagusia elkartzen zen, bere garaian, ba, kanpoan, adibidez, Askoko zubian, eta, bueno, garai batean ba, Gernikan bezala ba, arbol baten azpien, eta bueno, hemen ere alaxi egiten zuten bilerak, ez? Eta nork hartzen zuen parte bilera horietan, Batzar Nagusian. Ba, etxe jabe guziek, etxearen jabe ziren guziek, gizonak duike, gara jartan. Ala zen. Bisket aldatu de, baina niken bada zer aldatu. Baina, gara jartan, etxen jabeak ziren, ez? Eta adibidez, datu bat, ez? Amalagoaren mendeko datu bat, bastaren baziren, eunta irutan hogeita lau, etxe jabe. Eunta irutan hogeita lau, etxe, baziren. Gaur egun, lau mil eta bortzun bizitegi badire bastan. Lau mil eta bortzun etxe bizitza, ez baserri baizik eta etxe bizitza. Baina hori, amalagoaren mendean, pentsa, eunta irutan hogeita lau, orduen. Batzar nagusien, elkartzen ziren, eunta irutan hogeita lau lagun. Kudeatzeko ez da erresia, Hasiko zen bat guiuke, bertzia daztegize eta ez da bai dan, eta hor, bueno, kalapiteek ere desente sortatzen ziren. Orduen, bueno, historian zehar, gero eta etxe gehiago iten gandire, baino batzar nagusie ere murrizten gandire. Gaur egun berrogei lagun gaude batzar nagusien, eta garai hartan ere gantziren mantxo behitik gaten, eta biz, amazazpigaren mendean, baina berrogeita hamar kidera basatu ziren, ez? Hor izan zielako kalapite desente bileretan eta erabakitzen. Garai batean ere, nork hartzen zuen parte, gizonezkoak, bai, baina ere, dirudune. Beti bezala, leku guztetan bezala, normal hartzen zuen, boteretsuek edo dirudune. Hoi ere, zorionez, aldatu da, eta orain, herritarrek erabakitzen dugu, nor izan diren autetxie, bai? Edo nor parte hartzen aldu, eta ba, herritarrek erabakitzen dute, kasu honetan, nor diren zinegotzi alkateak edo herri-zerri ere nor diren alkate. Ze erran bezala, udala eta batzar nagusi daude. Udala, lau urtean behin aukeratzen da. Lau urtean behin egiten dira hauteskundeak, 2023-en inziren, azken hauteskundeak eta, bueno, 2027 arte gaur egun gauden 12 zinegotzik eta alkatea aukeratu zituzte. Hoi udalai dagokionez, baina batzar nagusian 14 alkate daude, herriz herri, edo zinpeko alkateak, ez dute udalik, baina bueno, baute eskuduntza edo eskumen batzuk, ez? Ba, urek direla eta bueno, holako gauzak kudeatzen dute beren herrietan. Eta horiek aukeratzen dire bi urtean behin, bi urtean behin garai batean eta oniken ere herri batzuten mantentzen da. Hor alkateak, herriz-herriko alkateak aukeratzen ziren txandaka. Igual, etxe ontako bat, alkate. Hemendik bi urtera, ondoko etxeko edo barria den etxekoa. Da. Leku betuta mantentzen da honiken, herri txikietan, anizen eta hola pixket, baina bertzetan ja, da izu, zuritu batu eta ez nik ez du nahi. Orden, zena posat, da.
2: Go, guti baitzatzeko.
1: Bai, gero eta gehiago gostatzen da.
3: Ez dira bostak, bai.
1: Aukeratzen bai de bat baino gehiago, orduan ikut dira bozketa, baina azken urtetan zaila da hautagai bat atratzea eta zailago bi. Orduan, bai, azkenean da, bueno, debaldeko lana, beti herriendako lanean, eta jende guztia zeiten du, kexatu. Gauz txarrak erran, baina lagundu ez.
2: Eskertu dut baino.
1: Hoi, seguraski konturetu zate, ez, leku honetetan, bolondres lana delaik eta ala sortatzen da, zoritxarrez, eta hemen ere bai, ez? Bueno, hori bi urtean behin aukeratzen dire, eta batzar nagusie hiru hilabetean behin elkartzen da, urtarrilan, apirilan, uztailan eta urrien. Beti hilabeteko lehenbiziko lan egunean. Normalki izaten da urtarrilak bi, bata beti besta dugu, apirila ere, bo, nola tokatzen den, ba, hola ez. Baina horiek, erran bezala, batzar nagusien herri lurrek kudeatzen du. Bai, Zelaiak, Luberriek, Bidiak, Oianak eta alakoak, ez?
2: Bazkalekuak eta horrela bai. Dako berdiz.
1: Bai, bazkalekuak, baztanek batu hola hiru bazkaleku, etxiek, direla Lizartzu, Belate eta Erdiz. Erdiz da, bazkaleku handiena, 800 hektarea ingurutu, eta gainera oberena ere bai, bazka oberena ere ba hortzen dago Erdizen. Eta bueno, ja aipatu duenez, Erdiz ere, Erdiz igual ikusi duzuren afitxan ere agertzen dena Erdizko meategiarena, ez? Magnesitas Navarras enpresak, Magnak, meategi bat nahi du Erdizen, justu bazkalekuaren zati bat edo hartuko zuen, ez? Eta hortze gabiltze, kalapitetan. Berek meategi bat nahi dute, guk ez dugu alako nahi, harat ehun nekazarik eramaten duzte beren azindak alatzera. Lagotan hogei, ehun, urtero.
4: Ematen alduzu, amosterien izenak gure gogoan ongi hartzeko zein dira?
1: Hemen, eta gainak kontatuko hartzut historia.
4: Bakatu, gogoan hartzeko.
1: Hemen, erdaraz daude, erdaraz daude. Arraio, Zirurita, Berruta, Aniz, Elizondo, Lekaro, Zelbete, Amaiur, Gartzain, Oronoz, Mugaire, Azpilkueta, Erratzu, Almando, Ziga, Tarizkun. Bai? Erdaraz idatzi dago, Hau, aspaldixko hile delako kuadro hau, bueno, kuadro hau eta gainerakoak Javier Ziga, margolari Elizondarrak idatziek dire, hine dire, idatziek ez, bueno, idatzi ere bai, biztan da. Baina, hemen, konturetzen bazate, goiti hortan, Helbete eta Gartzainen artean, maia batzen duela, ez da ongi ikusten, oia, erdaraz da, Amaiur, eta zertaz dago hor, hola, baztertu eta patu, Bai, hau, eta gainako kuadroak ere, 1922 margotuen, dire. Eta, errandugu baztanek, amabortz herri duela, baina ez da beti ala izan. Amazazpigarren mendean, 1698, amaiurtarrek erabaki zuten baztandik atratzia. Atraziren, baztandik. Utzi zuten baztan, eta beren kasa, ja, Amaiur udalerri bezala funtzionatzen hasi zen. Eta hau laguntzen irun mendez, 1929, berriki, duela 56 urte, berriz erabaki zuten baztanen sartzi. Eta geroztik berriz ere Amaiur baztangoa da. Eta hau margotu zuenean, 1922, orden Amaiur etzen baztan, orden etzago, no? Baina gero sartu zelai, orden intzuten hor nola baitere sartu aldezala, Eta hortaz ageri dugu. Eta erdaraz, pentsa, 20. mendean, udalean ere erdaraz, espainolez, funtzionatzen zen, gaur egun eskuaraz egiten da, hautetxi guztiek ez dakite eskuaraz, baten bat ez dakiena, baina, bueno, hor, han egoten da, han justizuan kuarto txikibe bezala, han itzultzailea egoten da, normaki eskuaraz egiten dugu bilera, eta itzultzaileak itzuli egiten
0: dugu. Untan bururatzen da Fernando Ambustegi Goñi alkateak egin daukun mintzandia baztango udalaren kudeaketaz. Urran aldian, egonen gira Elizondoko karriketan. Anartean izan untza!

0: 2008 bortzeko udan eskualtzaren biltzaga elkarteak antolatu zuen baztan aldean bisita bat. Lehendik Elizondon eta ondotik atxaldean Xantxotena inean Bozate auzoan. Gure aldetik proposatzen dozuegu Elizondora joa itea. Lehendik baztango udala nola kudeatua den ikasteko eta gero Elizondo herriaren bisitatzeko. Gaurkoan egonen gira Fernando Amustegi Goñi alkatearekin eta baztango udala nola kudeatua den ikasiko dugu. Goazen orai Elizondoko herriko etxerat.
1: Bueno, peio ya gehientxona da aipatu du, ez? Baztan nahiko beresi da, bi erakunde batu, ez? Batzar nagusia eta batzetik udala, ez? Batzar nagusia izan da historikoki indarra izan duena eta baztango administrazioa eta kudeatu izan duena eta gaur egun 40 lagunek osatzen dugu batzar nagusia, ez? Hementxe elkartzen gara, 40ak. Eta, buixe ez, 14 herrietako auzapezak izaten dugu hemen, kuartel bana, lau kuartel daude, aipatu bezala, Aztangoiza, Herberea, Elizondo eta Basaburua, eta, bueno, kuartel bakotxeko edo eremu bakotxeko ordezkari bat, eta 8 mendiko misionatu ere izaten dira, ez, kuartel bakotxeko bi. Eta denek osatzen dugu, Baztango batzar nagusia, errandoen bezala, Baztango herri lurrak kudatzen duena, eh? Eguneko labotan hau italau inguru herri lurrek dire, baztanen, eta hauniz de, erranduen bezala, baztan delako Euskal Herriko azalera haundiena duen udalerri, irureunta irutan hau itamabortz, kilometro karatu ingurutu. Arras zabala da, biztanle gutxi gara, baztanen, bueno, 7.800, amabortz herrien artean 7.800 biztanle gara, eta alare lurrek hauniz dire, ez?

0: Hoi dena kudeatzeko, ba, lan handie inbar da, eta duike, nekazaritza eta abeltzaintza izan dira hemen ere historian zehar, lanbide nagusiak berriki arte. Segurazki, ba, zuen herrietan ere, gainbera ganda, ez? Nekazaritza eta abeltzaintza, baztanen ere bai. Nabarmen behiti ganda, eta gerotan nekazaritza eta abeltzain gutxiago dugu, ez? Eta hortaz, ba, herri lurrek ere, ba, kudeatzea gero eta zailago da, ez? Edo gero eta gutxiagoen eskutan gelditzen da, ez? Hazienda gutxiago dago mendien, mendie gehiago zikintzen dire, eta, bueno, zuteak izateko arrisku gehiago, bueno, holako aferak, ez? Baina, bueno, historikoki, Pello Errandon bezala, baztanen lehenago eguneko egunek hasi zen herri lurra, eta gero ja mantxo-mantxo herriek sortzen dan ziren, eta lurroiek privatizetzen, ez? Edo esku privatutara pastu, nahiz eta gutxi diren, eh? Eguneko lagu eta nagoita lagu, oniken herri lurra den, ez? Eta nola kudeatu goi, ez? Baztan eremu handi da, ba, pentsa, malaguaren mendean, ez? Elkartzen ziren hemen bizi ziren baztandarrak, eta erabaki hartu, ez? Herri lurrak zirenez, nola erabaki, ba, Pellok erabiliko duen puxke hau, edo nik, ez? Nire behiak alatuko duten hor, edo berak, ez? Ba, bueno, hortako sortu zen ere, baztango batzar nagusia, ez? Erabaki horiek hartzeko, eta erabaki horiek hartzeko tenorean baztango ordenantzak sortu zituzten, ez? Arauak edo legeak, ez? Aspalditik, badire, ordenantza horiek, eta mantentzen diren zaharrenak, paperean mantentzen diren zaharrenak, 1603. Urtekoak dire, baztangoak, Elizondokoak, badire, lehenagokoak, ez? 16. Mendekoa, baina baztan bezala, ba, zaharrenak edo mantentzen dira 1603koak dire, ez? Hor ja, irakurtzen dire, ba, garai hartako kontuek, ez? Baina, aitzinetik ere, eta udala, eraikin hau, existitu aitzinetik ere, ez? Batzar nagusia elkartzen zen, bere garaian, ba, kanpoan, adibidez, Askoko zubian, eta, bueno, garai batean ba, Gernikan bezala ba, arbol baten azpien, eta bueno, hemen ere alaxi egiten zuten bilerak, ez? Eta nork hartzen zuen parte bilera horietan, batzar nagusian. Ba, etxe jabe guziek, etxearen jabe ziren guziek, gizonak duike, garai hartan. Hala zen, pixket aldatu de, baina niken bada zer aldatu. Baina, garai hartan, etxen jabeak ziren, ez? Eta adibidez, datu bat, ez? 14. Mendeko datu bat, baztanen baziren 174 etxe jabe. 174 etxe baziren. Gaur egun, 4.800 bizitegi badire baztanen. Lau mil eta bortzun etxe bizitza, ez baserri baizik eta etxe bizitza. Baina hori, 14. Mendean, ba, pentsa, 174, orduen, batzar nagusien elkartzen ziren 174 lagun. Kudeatzeko ez da erresa, Hasiko zen bat uiuke, bertzia aztegize eta eztabaidan eta hor, bueno, kalapiteek ere desente sortatzen ziren. Orduan, bueno, historian zehar, gero eta etxe gehiago iten gandire, baino batzar nagusia ere murrizten gandire. Gaur egun 40 lagun gaude batzar nagusien, eta garai hartan ere gantziren mantxo-mantxo behiti gaten, eta biz, 17. Mendean, baina 50 kidera basatu ziren, ez? Hor izan zirelako kalapite desente bileretan eta erabakitzen. Garai batean ere, nork hartzen zuen parte, gizonezkoak, bai, baina ere, dirudunen. Beti bezala, leku guztetan bezala, normal hartzen zuen, boteretsuek edo dirudunen. Hoi ere, zorionez, aldatu da, eta orain, herritarrek erabakitzen dugu, nor izan diren autetxiek, bai? Edo nor parte hartzen aldu, eta ba, herritarrek erabakitzen dute, kasu honetan, nor diren zinegotzi alkateak, edo herri-zerri ere nor diren alkate. Ze erran bezala, udala eta batzar nagusi daude. Udala, lau urtean behin aukeratzen da. Lau urtean behin egiten dira hauteskundeak, 2023 inziren, azken hauteskundeak, eta, bueno, 2027 arte gaur egun gauden 12 zinegotzik eta alkatea aukeratu zituzte. Hoi udalai dagokionez, baina batzar nagusian 14 alkate daude, herrik herri, edo zinpeko alkateak ez dute udalik, baina bueno, baute eskuduntza edo eskumen batzuk, ez? Ba, urek direla eta bueno, holako gauzak kudeatzen dute beren herrietan. Eta horiek aukeratzen dire bi urtean behin, bi urtean behin garai batean eta honiken ere herri batzuten mantentzen da. Hor alkateak, herrizarriko alkateak aukeratzen ziren txandak. Igual etxe hontako bat alkate. Hemen bi urtera ondoko etxeko edo barria den etxekoa da. Leku batzuten mantentzen da honiken, herri txikietan, Anizen eta hola pixket, baina bertzetan ja baizu. Zurito batuta ez nik ez du nahi, orden, txanda posata.
1: Go, guti bai sartzen.
0: Bai, gero eta gehiago gostatzen da.
2: Ez dira bostak,
0: ahokatzen guti. Aukeratzen bai de bat baino gehiago, orden ite dira bozketa, baina azken urtetan zaila da, hautagai bat atratzea, eta zailago bi. Orde, bai, azkenean da, bueno, debaldeko lana, beti herriendako lanean, eta jende guztia zaiten du, kejatu. Gauz txarrak erran, baina lagundu ez.
1: Eskertu dugu baino.
0: Hoi, seguraski konturetu zate, ez, leko honetan, bolondrez lana delaik eta ala sortatzen da, zoritxarrez, eta hemen ere bai, ez. Bueno, bi urtean behin aukeratzen dire, eta batzar nagusie, hiru hilabetean behin elkartzen da, urtarrilan, apirilan, uztailan eta urrien. Beti, hilabeteko lehenbiziko lan egunean. Normalki izaten da urtarrilak bi, bata beti besta dugu, apirilan ere, bo, nola tokatzen den, ba, hola ez. Baina horiek, erran bezala, batzar nagusien herri lurrek kudeatzen du. Ide Zelaiak, Luberriek, Bidiak, Oianak eta alakoak.
1: Bazkalekuak eta horrela bai. Dago berdiz.
0: Bai, bazkalekuak, baztanek batu hola hiru bazkaleku, etxiek, direla Lizartzu, Belate eta Erdiz. Erdiz da, bazkaleku handiena, bortzeun hektarea ingurutu, eta gainera, oberena ere bai, bazka oberena ere, ba, hortxe nago, Erdizen. Eta, bon, ja, ipatu duenez, Erdiz ere, Erdiz, igual, kusi duzuren afitxan ere, agertzen dena, Erdizko meategiarena, ez? Magnesitas Navarras enpresak, magnak, meategi bat, innahi du Erdizen, justu, bazkalekuaren zati bat edo hartuko zuen, ez? Eta hortxe gabiltze, kalapitetan. Berek meategi bat nahi dute, guk ez du alako nahi, arat, bak, egun nekazarik eramaten duzte beren azindak alatzera. Labotan hogei, egun, ba, urtero.
3: Ebaten alduzu, amost egien izenak gure gogoan ongi hartzeko zein dira?
0: Hemen, eta gaina kontatuko hartzut historia.
3: Bakatu, gogoan hartzeko.
0: Hemen, erdaraz daude, erdaraz daude. Arraio, Zirurita, Berruta, Aniz, Elizondo, Lekaro, Zelibete, Amaiur, Gartzain, Oronoz, Mugaire, Azpilkueta, Erratzu, Almando, Ziga, Tarizpun. Bai? Erdara zidatzi dago, hau, aspaldixko idedelako kuadro hau. Bueno, kuadro hau eta gainerakoak, Javier Ziga, margolari Elizondarrak idatziek dire, ine dire, idatziek ez, mo, idatzire bai, biztan da. Baina, hemen, konturetzen bazate, goiti hortan, Elbete eta Gartzainen artean, maia batzen duela, ez da ongi ikusten. Oia, erdaraz da, Amaiur. Eta, zertaz dago hor, hola, baztertu eta patu, bai, hau, eta gainako kuadroak ere, 1900 eta 1902 margotu, dire. Eta, erran dugu baztanek, amabortz herri duela, baina ez da beti ala izan. Amazazpigarren mendean, 1698an, Amaiurtarrek erabaki zuten baztandik atratzia. Atraziren baztandik, utzi zuten baztan, eta beren kasa, ja, Amaiur udalerri bezala funtzionatzen hasi zen. Eta hau laguntzen hiru mendez, 1999an, berriki, duela 56 urte, berriz erabaki zuten baztanen sartzi. Eta, geroztik berriz ere, Amaiur baztangoa da, ez? Eta, hau margotu zuenean, 1922, orden Amaiur etzen baztan, orden etzago, no? Baina gero sartu zelai, orden intzuten hor nola baitere sartu aldezala, eta hortaz, ageri dugu. Eta erdaraz, pentsa, 20. mendean, udalean ere, erdaraz, espainolez, funtzionatzen zen, gaur egunez, gaur egun, eskuaraz egiten da, hautetxi guztiek ez dakite, eskuaraz, bada baten bat ez dakiena, baina, bueno, hor, han egoten da, han justizuan, kuarto txiki bezala, han itzultzailea egoten da, normalki eskuaraz egiten dugu bilera, eta itzultzaileak itzuli egiten da.
4: Untan bururatzen da Fernando Ambustegi Goñi alkateak egin daukun mintzaldia Baztango udalaren kudeaketaz. Urganaldian, egonen gira Elizondoko karriketan. Anartean izan untxan!

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Beste sabato egun batez, sinagogan sartu zen Jesus, eta irakasten hasi. Bazen han eskuineko eskua eiharra zuen gizon bat. Lege irakasle eta farisauak barrandan zagozkion, eta sabatokari sendatuko ote zuen. Lege irakasle eta farisauak barrandan zagozkion, ea sabatokari sendatuko ote zuen. Salatzekoa nahi zuten aurkitu. Jesusek heien gogoeten berri bazakien. Gizon esku eiharari errantzion, jeiki eta zaude xutik erdian. Hura jeiki eta xutik egontzen. Jesusek errantzioten, galdegiten dautzuet, sabatokari haizu dena ongia egitea da, ala gaizkia egitea, bizia salbatzea ala galtzera uztea. Eta inguruan guzieri behatzen ziotela, gizonari errantzion, luza eskua. Egin zuen, eta sendatu zitzaion. Heiek beren onetik atera ziren, eta Jesusi zer eginen zioten hasi ziren beren artean.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Iraila zazpia. Alesiako erregina. 1952. Martir hila Côte d'Or eskualdeko Alesia herrian gauza guti erraiten da erregina senduaren biziaz. Amagabe izanez, beste emazte batek altxatu zuen kristau fedean. Erregina senduaren alderako debozionea Alesia herrian agertzen da 5. mendean. Basilika bat egina da horren hilobi gainean, hola pentsatzen baita martir hila dela. Voisin hirian, kapera bat ikusten da 19. mendean bi herritarek eraikia. Alesiako erregina senduari, beila egin eta, botu bat egin zuten kapera horren egiteko. Beila tokia izan da ainiz denboraz, eta oraino meza emaiten da neguan hilabetero lehen ortziraletan.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Beste sabato egun batez, sinagogan sartu zen Jesus, eta irakasten hasi. Bazen han eskuineko eskua eiharra zuen gizon bat. Lege irakasle eta farisauak barrandan zagozkion, eta sabatokari sendatuko ote zuen. Lege irakasle eta farisauak barrandan zagozkion, ea sabatokari sendatuko ote zuen. Salatzekoa nahi zuten aurkitu. Jesusek heien gogoeten berri bazakien. Gizon esku eiharari errantzion, jeiki eta zaude xutik erdian. Hura jeiki eta xutik egontzen. Jesusek errantzioten, galdegiten dautzuet, sabatokari haizu dena ongia egitea da, ala gaizkia egitea, bizia salbatzea, ala galtzera ustea. Eta inguruan guzieri behatzen ziotela, gizonari errantzion, luza eskua. Egin zuen, eta sendatu zitzaion.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Iraila zazpia. Alexiako erregina. Bihunta berrogoita hamabi. Martir hila kotodor eskualdeko Alexia herrian, gauza guti eraiten da erregina senduaren biziaz. Amagabe izanez, beste emazte batek altxatu zuen kristau fedean. Erregina senduaren alderako debozionea Alexia herrian agertzen da bosgarren mendean. Basilika bat egina da horren hilobi gainean, hola pentsatzen baita martir hila dela. Voisin hirian, kapera bat ikusten da 19. mendean bi herritarek eraikia. Alexiako erregina senduari beila egin eta botu bat egin zuten kapera horren egiteko. Beila tokia izan da ainiz denboraz eta oraino meza emaiten da neguan hilabetero lehen ortziraletan.

0: aita saindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Bimila oita bohzeko udan eskualtzaren biltzaga elkarteak antolatu zuen baztan aldean bisita bat. Lehendik Elizondon eta ondotik atxaldean Xantxotena inan bozate auzoan. Gure aldetik proposatzen dozuegu Elizondora joa itia. Lehendik baztango udala nola kudeatua den ikasteko eta gero Elizondo herriaren bisitatzeko. Gaurkoan egonen gira Fernando Amustegi Goini alkatearekin eta baztango udala nola kudeatua den ikasiko dugu. Goazen orai Elizondoko Herriko Etxerat.
2: Bueno, peio ya gehien txona da ikotu du, ez? Baztan nahiko beresi da, bi erakunde batu, ez? Batzar nagusia eta batzerik udala, ez? Batzar nagusia izan da historikoki indarra izan duena eta baztango administrazioa eta kudeatu izan duena eta gaur egun 40 lagunek osatzen dugu batzar nagusia, ez? Hementxe elkartzen gara 40ak eta hoize, ez? 14 herrietako auzapezak izaten dugu hemen, kuartel bana edo lau kuartel daude, aipatu bezala, Baztangoitza, Herberea, Elizondo eta Basaburua eta bueno, kuartel bakotxeko edo eremu bakotxeko ordezkari bat eta 8 mendi komisionatu ere izaten dira, ez? Kuartel bakotxeko 2. Eta denek osatzen dugu Baztango batzar nagusia, errandu bezala, Baztango herri lurrak kudatzen duena, eh? 194 inguru herri lurrek dire Baztanen eta auniz de, errandu bezala, Baztan delako Euskal Herriko azalera handiena duen udalerria. 385 kilometro karratu ingurutu. Arrastabala da, biztanle gutxi gara Baztanen, bueno, 7.800, amabortz herrien artean 7.800 biztanle gara, eta alare lurrek hauniz dire, ez? Hoidena kudeatzeko ba, lan handie inbar da, eta duike, nekazaritza eta abeltzaintza izan dira hemen ere historian zehar lanbide nagusiak berriki arte. Segurazki ba, zuen herrietan ere gainbera ganda, ez? Nekazaritza eta abeltzaintza Baztanen ere bai, nabarmen beti ganda eta gerotan nekazaritza abeltzain gutxiago dugu, ez? Eta hortaz, ba, herri lurrek ere ba, kudeatzea gerota zailago da, ez? Edo gerota gutxiago eskutan gelditzen da, ez? Hazinda gutxiago dago mendien, mendie gehiago zikintzen dire eta, bueno, zuteak izateko arrisku gehiago, bueno, holako aferak, ez? Baina, bueno, historikoki, Pello Gerrandun bezala, Baztanen lehenago eguneko egunek hasi zen herri lurra, eta gero ja mantxo-mantxo herriek sortzen gantziren, eta lurroiek privatizetzen, ez? Edo esku privatetara pastu, nahiz eta gutxi diren, eh? Eguneko laboetan hau itala, oniken herri lurra den, ez? Eta nola kudeatu goi, ez? Baztan eremu handi da, ba, pentsa, 14. mendean, ez? Elkartzen ziren hemen bizi ziren baztandarrak eta erabakiak hartu, ez? Herri lurrak zirenez, nola erabaki, ba Pellok erabiliko duen puxke hau edo nik, ez? Nere behiak aldatuko duten hor edo berak, ez? Ba, bueno, hortako sortu zen ere Baztango batzar nagusia, ez? Erabaki horiek hartzeko eta erabaki horiek hartzeko tenorean Baztango ordenantzak sortu zituzten, ez? Arauak edo legeak, ez? Aspalditik badire ordenantza horiek eta mantentzen diren zaharrenak, paperean mantentzen diren zaharrenak 1603. Urtekoak dire. Baztangoak, Elizondokoak badire lehenagokoak, ez? 16. mendekoak, baina Baztan bezala ba zaharrenak edo mantentzen dira 1603. dire, ez? Hor ja irakurtzen dire ba garai hartako kontuek, ez? Baina aitzinetik ere, eta udala eraikin hau existitu aitzinetik ere, ez, batzar nagusia elkartzen zen, bere garaian, ba, kanpoan. Ose, ari ez, askoko zubian, eta, bueno, garai batean ba Gernikan bezala arbol baten azpien eta bueno, hemen ere alaxe egiten zuten bilerak, ez? Eta nork hartzen zuen parte bilera hoietan, batzar nagusian. Ba, etxe jabe guziek, etxearen jabe ziren guziek gizonak doike, garai hartan. Ala zen. Bisket aldatu de, baina niken bada zer aldatu. Baina, gara jartan, etxen jabeak ziren, ez? Eta adibidez, datu bat, ez? Amalaugarren mendeko datu bat, baztanen, baziren, eunta irutan hogeita lau, etxe jabe. Eunta irutan hogeita lau, etxe, baziren. Gaur egun, lau mil eta bortzun bizitegi badire baztanen. Lau mil eta bortzun etxe bizitza, ez baserri baizik eta etxe bizitza. Baina hori, amalaugarren mendean, pentsa, eunta irutan hogeita lau, orduen. Batzar nagusien elkartzen ziren eunta irutan hogeita lau lagun. Kudeatzeko ez da erresa, Hasiko zen bat guiuke, bertzia aztegize eta aztabaidan, eta hor, bueno, kalapiteek ere desente sortatzen ziren. Orduen, bueno, historian zehar, gero eta etxe gehiago iten gandire, baina batzar nagusie ere murrizten gan. Gaur egun berrogei lagun gaude batzar nagusien, eta garai hartan ere gantziren mantxo behitik gate, eta ez, hamazazpigarren mendean, baina berrogeita mar kidera basatu ziren, ez? Hori izan zielako kalapite desente bileretan eta erabakitzen. Garai batean ere, nork hartzen zuen parte, gizonezkoak, bai, baina ere, dirudune. Beti bezala, leku guztetan bezala, normal hartzen zuen, boteretsuek edo dirudune. Hoi ere, zorionez, aldatu da, eta orain, herritarrek erabakitzen dugu, nor izan diren hautetxiek, bai? Edo nor parte hartzen aldu, eta ba, herritarrek erabakitzen dute, kasu honetan, nor diren zinegotzita alkateak, edo herri-zerri ere nor diren alkate. Zer erran bezala, udala eta batzar nagusi daude. Udala, lau urtean behin aukeratzen da. Lau urtean behin iten dire hauteskundeak, 2023-en inziren, azken hauteskundeak, eta, bueno, 2027 arte gaur egun gauden 12 zinegotzik eta alkatea aukeratu zituzten. Hoi udalai dagokionez, baina batzar nagusian 15 alkate daude, herrik herri, edo zinpeko alkateak, ez dute udalik, baina bueno, baute eskuduntza edo eskumen batzuk, ez? Ba, urek direla eta bueno, holako gauzak kudeatzen dituzte beren herrietan. Eta horiek aukeratzen dire bi urtean behin, bi urtean behin garai batean eta oniken ere herri batzuten mantentzen da. Hor, alkateak, herri-zerriko alkateak aukeratzen ziren txandaka. Igual, etxe ontako bat, alkate. Hemendik bi urtera, ondoko etxeko edo barria den etxekoa. Da. Leku betzuta mantentzen da honiken, herri txikietan, anizen eta hola pixket, baina bertzetan ja, da izu, zuritu batu eta ez nik ez du nahi. Orden, zelena posat, da.
3: Go, guti baizatzeko.
2: Bai, gero eta gehiago gostatzen da.
4: Ez dira bostak,
2: aukeratzen bai de bat baino gehiago, orduan iten dira bozketa, baina azken urtetan zaila da, hautagai bat atratzea, eta zailago bi. Orde, bai, azkenean da, bueno, debaldeko lana, beti herriendako lanean, eta jende guztia egiten du, kexatu. Gauz txarrak erran, baina lagundu ez.
3: Eskertu dugu baino.
2: Hoi, seguraski konturetu zate, ez, leko honetan, bolondres lana delaik eta ala sortatzen da, zoritxarrez, eta hemen ere bai, ez? Bueno, bi urtean behin aukeratzen dire, eta batzar nagusie, hiru hilabetean behin elkartzen da, urtarrilan, apirilan, uztailan, eta urrien. Beti, hilabeteko lehenbiziko lan egunean. Normalki izaten da urtarrilak bi, bata beti besta dugu, apirilan ere, bo, nola tokatzen den, ba, hola, ez? Baina horiek, erran bezala, batzar nagusien herri lurrek kudeatzen du. Bai, Zelaiak, Luberriek, Bidiak, Oianak eta alakoak, ez?
3: Bazkalekuak eta horrela bai. Dako berdiz.
2: Bai, bazkalekuak, baztanek batu hola hiru bazkaleku, etxiek, direla Lizartzu, Belate eta Erdiz. Erdiz da, bazkaleku handiena, 800 hektarea ingurutu, eta gainera oberena ere bai, bazka oberena ere, ba hortzen dago Erdizen. Eta bueno, ja aipatu duenez, Erdiz ere, Erdiz igual ikusi duzuren afitxan ere agertzen dena Erdizko meategiarena, ez? Magnesitas Navarras enpresak, Magnak, meategi bat, innahi du erdi zen, justu bazkalekuaren zati bat edo hartuko zuen, ez? Eta hortxe gabiltze, kalapitetan, berek meategi bat innahi dute, guk ez du alako innahi, arat, ba, egun nekazarik eramaten duzte beren azindak alatzera, Labotan hogei, egun, hola, urtero.
5: Ebaten alduzu, amosterien izenak gure gogoan ongi
2: hartzeko zein dira? Hemen, eta gainak kontatuko hartzut historia.
5: Bakatu, gogoan hartzeko.
2: Hemen, erdaraz daude, erdaraz daude. Arraio, Ziurita, Berruta, Aniz, Elizondo, Lekaro, Zelbete, Amaiur, Gartzain, Oronoz, Mugaire, Azpilkueta, Erratzu, Almando, Ziga, Tarizpun. Bai? Erdaraz idatzi dago, Hau, aspaldixko idedalako kuadro hau, bueno, kuadro hau eta gainerakoak Javier Ziga, margolari Elizondarrak idatziek dire, ine dire, idatziek ez, bo, idatzi ere bai, biztan da. Baina, hemen, konturetzen bazate, goiti hortan, Elbete eta Gartzainen artean, maia batzen duela, ez da ongi ikusten, oia, erdaraz da, Amaiur, eta zertaz dago hor, hola, baztertu eta patu, Bai, hau, eta gainako kuadroak ere, 1922 margotuen, dire. Eta, errandugu baztanek, amabortz herri tuela, baina ez da beti ala izan. Amazazpigarren mendean, 1698an, amaiurtarrek erabaki zuten baztandik atratzia. Atraziren, baztandik. Utzi zuten baztan, eta bere kasa, ja, Amaiur udalerri bezala funtzionatzen hasi zen. Eta hola gontzen irun mendez, 1929, berriki, duela 56 urte. Berriz erabaki zuten baztanen sartzea. Eta geroztik berriz ere Amaiur baztangoa da, ez? Eta hau margotu zuenean 1922, orden Amaiur etzen baztan, orden etzago, no? Baina gero sartu zelai, orden intzuten hor nolapait ere sartu alde zala, Eta hortaz ageri dugu. Eta erdaraz, pentsa, 20. mendean, udalean ere erdaraz, espainolez, funtzionatzen zen, gaur egun eskuaraz egiten da, hautetxi guziek ez dakite eskuaraz, bada baten bat ez dakiena, baina, bueno, hor, han egoten da, han justizuan kuarto etiki bezala, han itzultzailea egoten da, normaki eskuaraz egiten dugu bilera, eta itzultzaileak itzuri egiten
1: dugu. Untan bururatzen da Fernando Ambustegi Goñi alkateak egin daukun mintzaldia baztango udalaren kudeaketaz. Urran aldian, egonen gira Elizondoko karriketan. Anartean izan untxan!